0: Forum Sport, el deporte nos une.
1: Baduzu negozioren bat buruan, laguntza jaso nahiko zenuke ideia hori abian jartzeko, hartu parte Arabako Doako ekintzailetza programan, enpresa ereduari, finantzaketari eta merkaturatzeari buruzko tailerrak izango dituzu eskura, banakako aholkularitzaz gain. Urritik urtarrilera bitartean izango da online formatuan. Eman izena ekintzailetzan @santamarialarreal.org. Plaza kopurua mugatu.